بل کے بامات درو شکر لگا بانگ سول پرہمان اوتو سر بجل دو تات کمار دیر بیتا اکا کا ٹرپن سبیدی پر چلے نان کین